0: ג'אזי פלינקים מה קריס לורנזו פו אין אדי סבן בי דיוויס בלי יום נק עד שלי תורר אוף סנאר נספר למתן שענדק חפנה סטרס פו אל פוסטה שול עודי ים פתקר לשקולטן דל צ'רטו סיטואציוני תתכונה תחבא טוויצ'ק מחום פו אל פוסטה שול ג'נרלמנט תקונו טמפורני הוא נפסל ג'ווה הוא נפסל ברה ותאי דין חטב דטלע עשירה אק נפרוב ונפפת שם אס סיטואציוני תן בלו עדין קובלו מה הרי סטיילס אפרט ונקו כל קומפדיציוני אוהר עליה נמתול שטרטו סטמבר ובצ'אנס לטרבח שופינג ספרי הלווה תלע עשי דפנדי כפתרח אמנם דו פלאזה שופינג סנטר
1: מלטז נמבר 1
2: Station.
1: Bay.
3: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
4: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: September offers at Miracle Foods. Local pork loin steaks at €4.75 per kilo. Qualico whole chicken at €3.49 each. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Experience the true taste of Malta at Aura Palace's Maltese Night. Indulge in a delicious selection of traditional Maltese cuisine. Enjoy live entertainment and soak up an authentic Maltese atmosphere. Join us for an unforgettable evening at Aura Palace.
7: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
8: Think you've got what it takes to keep a straight face? Comedy Night is back at Eden Cinemas. For one night only, catch headliner Emmanuel Sanubi alongside Felicity Ward and Justin Morehouse live on stage on October the 30th. Book your tickets now at edencinemas.com.mt. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
9: Yeah, we go.
10: You're listening to David Malia, 10 till